makandi simudza baba mukandi nunura rudo rwenyu mwari rinoshamisa mukati mweupenyu hwangu ndisina hama ndisina vabereki mwari makandisimudza iyemi mwari munosimudza marombe mwari kubva kuguruva irwo rudo rwenyu mwari.